ອະລົງກະກົງເດປັນກໍາປົນບໍ່ໃຫ້ກັບດລັງປໍມຮູບດຶງເງີມນົງປະປໍໃຫ້ຈັນໂຕດຶງເງີນຮູບຈາລະດລັກມົງຄໍກະດືມປົນຈິມໃຫ້ກະຫໍດຶງປະຈາດລັກກໍຈຽງປໍບັນດີແອຕະບໍ່ກັງຈັງເກຫນໍທີ່ເຈບບໍນະໂຕກ ເດບຈາໂຕຮຽງລໍາຄີບັນປໍກັງຈັງດາກແອງໍລັບຕະນີບັນລານ ពើទុនទីរៀមដងដាក់គិនក្រាប់រះឈីដ្លៃទើមឌីចេះចោនេះបានរបិនសឹកតប្រក់រៀកប្រះបាឡោដឹមមីឡរតាមីចាល់ដឹងអេត្រូវើនេះបានកំពុលដឹងប្រចារតក្លាក់មកកំជាងពើរបិនទីអេតាប្រក់កាំងច្រាំងកេះណោទីយើបើណាត់ត្រូវពើរបិនទើមកំជាងហ៊ុយត្រង់នោះរូបបើនឹងប្រក់ចាល ន្តុកលឺប្រតលបារវលទុយខ្វាយេកាន់នោះរូបទោះតាក្រឹបន្តុកសាវលទើមចារឌូបលកៃដ្លាំងពើ